Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selja? Jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4-holdsrush, 24, 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush, 24, 06. Velkommen til Betriheim.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Høgni her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Hvis det to, at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop Ungdom FH. Eisen I popquiz hver frutte kveld og live tøvnlager vørst leier kveld. Irish Pop.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Jeg heter John Lange, Sølumæver til Bedreheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedreheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøy til tru av Rydvigshalsen.
2: Fra Eichene. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjøyder. Skåp i langbord vi fem eget pladen for Einans 13.995. Et lukker gemma sang vi går til rommet 140 ganger 200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eiche.fo og les tilbåsbladet. Eiche. Eit sintor hundalier.

0: slettjer tosta.
1: Tørvar tær nuch arbeidsleg. Olje klær, tiktas kekvar, stuvlar, et loks halt annat til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnus arbeid 8, etter ring Sjælfjers, 63 Sjælfjers. Norsk.
2: Lisa tog inn vørbild av Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatansgøte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørne har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tøyt-ord. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt og med for. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Fra Eisne. Nytt tilbudsplay hjemme oss inne. En rikk for fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp I Langborg vi 5 megaplaton for Einans 13.995. Et lukker jeg gemma sang vi går med slurrommet, kontra forskanger 200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimans I åkere, Eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, et sintor humanligere.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo hver vek. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad? Vi omvælder alt bilmester. Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Hvis du tror at så god lukkong bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindøy, tre alle vindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier en tre tørre rundt om, og vører fra heimstas av veidaren, blir alt til så god lukkong. God lukkong. Tofta Jack 2, god lukkong.

Visst du to at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydere.
1: Heimeren er minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjører på i tuina stittre.
2: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
3: Faxekondi. Sletcher tostan.
4: Hørvar til nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi sender arbeidsklæger ur aller best og gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
5: samband við gulluklugar. Við hefur størst urval av vindi under plasti, timbre, etta træl og sværa sjálvandi allt í kjøtt. Gulluklugar. Tóta check 2, du får en tjejsde, 0-0, 0-0. Gullu veit hvað er best.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasøyene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tjener hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor, hun allierer.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør bøyetøyene stittre.
2: Ola på 36 varspen noen heva, tja kissa, sorøyers bærekasse og morsens bussar.

0: Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I irishpop.fo. Øysen I popkvist hver sluttet kvalt og live tøvnlager vørst leger kvalt. Irish Pop. Mangler der også hjemme? Vi tjokker hjemme oss inn av jysk.fo som alt blir opp. Så I Øysen tilbudsplei av jysk.fo hver jeg vik. Vi tar opp med der leger der fra Tutsit Larja. Jysk, et godt tilbud.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymotans kassaskiban? Tja tja mannå, vita vid hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlåsj som trykker at alt spiller saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rønter og vita kassaskiban til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativøydare.
2: Tervartærnus arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, etla også helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvetja norsk av Karla Magnusarbeid 8, etla ring 76-76-76. Norsk.
3: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Hjá Wenzel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulvet hjá Wenzel ella ringa 35 45 00. Wenzel, við gleði okkum høyra frá tær.
4: Visste du at Safari Transport kan henta pakkar og I nærun öllun Europa og hava tær I ferjun innan 12 tímar? Safari Transport. Da næst best ikkje godt nok.
5: Du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
6: Faxekondi. Sletcher Tostan.
7: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan I hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 3700, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
9: Lofila I hever kjørst. Tui tekke fela I nu avlaingarna av kappinsene fra Iceland der. Vi nødt til å trekke etter til verreløgene som han Da vi var ansamme til marknaden og løste det seg til åkken at flikk var Lusland som veteren. Vi tar om større og flåførende og gjør det seg å synte verre, og vi kapper ikke til å vite å finne fra Island der, og vi bruker smarre flåførende rotene, løste det seg ikke til åkken at flikk var så ofte om veteren. Og etter seg Johanna Berges til I Atlantsflåen ved Portal FO. Og legger at seg at vi flikk var framvis på fyrjar og heva ongar atlan om å stekka vi flikk på Ísland. Og løtten flyr atlan slå til Ísland og atur tverfyrir og vikna manna det og frutja det. Fra 30. oktober vi fer nyr til øyna fyrir og vikna iver til Ísland frutja det og atur til vår manna det. Så løs vi flyr til 14. desember. Norska prinsessan Astrid dein. Det båda norska kongshuset fra, og jeg tvinta fra på han I dag. Prinsessan ble 4,5 år gammel. Hun var eldre syster I Herald Kong, som nylig døde I kongshuset I Evgjørst El, av flagga ved Holvarstong, fra Slottsvelanen og I dag, og gjerder for deg igjen. Og jeg har hatt sann minnes de fem bøttene, tja Astrid prinsesso, mammana fyrir kærleika vuiste om hita og gott kjæmt. Det vuiste oss nu hon alltid var en tryggvur stuvul tja papanon Olav Konche og bortjanen Herald Konche. Det sastu I fråbånden fra kongshusen hon. Astrid Maud Ingeborg var født 12. februar 1932. Foreldrene var Olavur Kongur, som 17. Georges Kongur, og Mersta kronprinsessa. Ta mamma døy i 1904, fikk Astrid bært 22 år gammel, leiklodin som fyrsta dama i Norra. Hun røkte hans oppgave i 14 år til Sonja tok vi, etter at hun var gift vi Heraldi i 1908, Heraldi som ta vær kronprinsor. Olavur Olsen er sett som leier i Tørsandane musikkskola. Olavur Olsen er 24 år gammel og utbyggvinn tøvnleikare og tøvnleikarlærare fra det jyske musikkonservatorium ved trompet som høvuslig oppføre. Og i 2022 var han livet ved diplomutbyggvinnsna og i Lorslo av Glese. Olavur Olsen er starvet som tøvnleikarlærare i musikkskola Kibane siden 2004, og hever vært værelager i Torsanna musikkskola siden 2016. Sveinast og tøyene hever han røkt starve som virkande løyere i Torsanna musikkskola, og nå teker han altså vi som løyere. Ein medover fikk jo arbeidere dem i farge rett i Ankar, det er for i et dommen til landsraten, det krever jo om linere ressing. Han vil ikke ha en vidgjere dem, men en tøyere avmarkende dem. Dommeren han fikk åttan tøyere avmarkende. Mævren er dømtor fyrir fralsestøk og herskap, høytaner og herversk. Han nokta i seg sekan. Mævren er akkardur fyrir halda attur tveimund kvinnon og gjennom kæmar i Gistingarhus i havn. Fralsestøkan var det sambart akkardur rytnum tvar tog i mag. Mævren var òsni akkardur fyrir av sli gjerra kvinna og sparska hina. Og han er akkardur fyrir høytta der etter løyvnum. Mævren som nokta i seg sekan er her at sett akkardur fyrir av gjørt herversk og i kæmarnum. Annor kvinnan fær etter domen og i fyrjarattet 4000 kroner i skeia bød. Hinn hei og ikke krav. Gistingarhuset fær og etter 2000 kroner og i enda kjaldet 4 skeia som var gjørtår. Og etter malen og til løkregnet i søgnast vik og heisen opprunnet av farstøyen i mykje dagen. Her vurste jeg med vår akengende framfyr med utvist høymon i starve av oss kjøp bil eller minitaksa. Sambart døgnrapporten til løkreglen var medveren høttande og herligur, og fyrir hetta var vi kommand i handtidsjøen. Og i morgon kunne så løkreglen fortelle at personen høstein var i fyrjaratte. Her var just av at medveren skulle være hans fångslands i 4 viker. Etter hetta skal støva tekast til hva vi fyrir henta. Tala ned om en kjenning til løkreglen som æsni hei rusande evne pjøsar til han var handtidsjøen. Månaden klokkan 20 skipar FSF 4.20 fundi av Tørsvalli, her Jon Klakstein av landslidsvenjari og Olavur Mikkelsen venjari til UNCHO landslinnun, færa kunnkjere haupanar til landslidsoppgavnar som av skronni og i nastun. Sjóstu hesa månaden og 1. oktober veri nekkur landslidsfaubaltur av skronni. Alanslige fyrir under Nutja UEFA Nations League Cupping og at byrja vi skulle Eion Klakstein og hans herra menn spela 4 dister, 2 heimavalli og 2 utvalli. Samstundes fyrir UEFA landslige under endasporten i EM under Kappingsne og skal om manna skifte spela 2 heimadister og 1 utedist. Og i hesson sambandi dette vi skipa fyrir 2. fundi og tørsvalli mannadag igjen. Her færa Eion Klakstein landslidsvenjar til mannen og Olavur Mikkelsen venjar til UNCHO landslinnen og kunnkjere haupanar til landslidsoppgavnar vi standa fyrir framman. Og jeg kan takke ut her første av distanar. Den første veri 25. september tar UNCHO landslige fyrir til Estlands og møta Estlandet i Perno. 26. september, altså dagen etter, tar spiller A-landslige mot i Kazakstan og tar vi at Torsvall og distren byrja klokkan 17. 22. september tar fyr allanslige spela i Moldova og det er etter Kristinau her som du spela, Farjar og Moldova og det er en etter spela Farjar i møte Luxemburg og til UNCHO landslige og det er i møte Luxemburg som sagt og det er spalt vi djup morar i Klaksvig Fantastisk begynner klokken 17 og 2. oktober spelet først Allandslige mot Slovakia og tever av Torsvetle klokka 19.45 til 2. oktober. Månet er inn i røstene forsvar lige, så jeg falker at kvelden var 14. september 1946. Og Jesus sambandet skipper Norge at Kjøvaldesfella fyrir fundi i Klaksvøk vil uttøkke av omboen fyrir ærer politiske flokkar røstene og tar som stand atan fyrir Kjøvaldesfella. Og med det tar seg vi Jøntjer Biskopstø, som forskvinna i Norge Tjavaldsvela. Jøntjer, hva dette for en fondår som tilbjør inn til mannavegen?
10: Ja, hei, Gjønne, ja. Du, dette her en fonder som får være
9: stor og stor.
10: Og det et tiltak som her vil ha bjøret at vi må se fra en gang, at det har opplegg til han som tilgjør selvere, som får at ha en framløve om hvordan lengt følger har flott seg av Kjølbjørnens løy, så gjerne pakkeavsøvnet, i 46. Og så gjerne får Magne Laksafoss, som har en PhD i budskapet prøver i Østene at ta seg om budskapene før i Jontra, og nå, og hvordan budskapene tåler, og en av våre kjølbjørnene før i Jontra. Og at denne, så fører det å være tjekkfunder, vi tar den politiske flokken som har gjort kjøverskjemmene. Og til vi er nekt hos om det, så nå er vi nok så spent å vite hvordan lengt har vi flott okkon, og hver standa vi til det, og hva ser nu at henta, så at vannet til færa vidt å være som klokar i 18. Etter kvölde.
9: Jansje Borskos, at det vi to sier at det ombo for tarflokkarna som har gjort tjauarsamina, vil det si at sambandsflokkarna ikke vi?
10: Nei, sambandsflokkarna ikke vi, det han hever ikke vi i tjauarsamina, så vi da valgt bare å teka tarflokkarna vi som har gjort tjauarsamina.
9: Nu är det kanske synd att förtölja att spyrja, men med ett tid till att samhällsflokaren vi är vi i landstorn och i samgången, att det är en viverskande orsak till att så lite händer att du görs någon? Det tror jag inte ordentligt
10: att säga det här. Det kan huxas. Det har vi inte varit vid till att det har vi inte ordentligt vilja, varit viljer till det. Så det kan huxas, ja.
9: Kvar och när vi är fundrad?
10: Du han vet att han tjej uppe i skolan tror jag. Och vi vånar att han vet att hon hade kvöld. Som ja, kvar vi vet färre att och vånar att det vet en säklig gå och funter. Och ja, Rennan Dolce han för att synge en utja sang som varför jag sa tjovar sedan att utnyttjen av att vi Rekka malnum, a vera morgkjolbjargin, og så vera kaffi og kaka at han atrøysne, et lau mian, så at vi vana at her fyrir vera et gott og kvöld, og at nek folk fyrir møtt opp, og vera sin forvidin, hva fyrir henda.
9: Sæi Jöntjer Biskupstø, som forskvinna i Norge, Tjóeldisfelan. Vi kommer til Vekre, og til nødvendigast og vevvannar fra Veverstov Førja, som og sender ut klokkan 4, så da parstenn. Her ser det at i kvöld verður frusk vindur uppi kvassan vind til 12-15 metrar og at ríu okkur stæli. I natt fyrir hann í sunnan og minka vindur nýr lót til frukslót til 12-8 metrar samt ríu og regn. Fyrir partin morgun gongur hann uppi vestan og veksur vindur uppi fruskan vind til strúk til 8-13 metrar til verður holskutja og okkur stæli. Sættan partin morgun smá eðla holskutja og torst og hítin 9-13 hítast í. Jeg så vore og tynt ni øyt her noen, men jeg skal minne av at nå på at han er så kjemur fagbåtskulle og til Brynjar som er ute, og så gjerne færre ute sida fra Disneyland ut i Arjun i midten AP og oppi 8 trus. Vit vi rett og vi tynt hun, vi bare Gunnar Johansen og Vatne Gregersen av midt i månedegn.
11: Vist du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
12: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1.13.95. Et lukker gemmasong vi går med slurrommet 100x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbiddar. Vi gjør heimasynet, Eidsene.fo og les tilbudspillet. Aitje, Aitje Sintor Humaliar.

Så til Boa, lengt sending frem etter. Heine Vannstall under trøste, han vil skumpe Ritchen i snem. Heine Vannstall vil skumpe Ritchen. Heime Asgården rasande, ta med det ganske at det var et usåpåide fruspar som Vappingren fikk. Og vi hæsar støvende etter en her duell vi gotta Dall Olsen. Fruspar skal det så til på 6-7. Her kommer sånn dobbelt utskifting. Jeg kan Karlsson Gullfoss takke for seg, da ser man til William Rykkord. Barstad Paul Klein kommer inn, og hins har utlevert, ja, det blir Ragnar Samuelsen. Og det ganske akkurat her som besekset de har brukt for det, at det blandet korsene løsende øvelset, og det her var slags ikke finnes noen borte ord her i setten halvdelen, ikke? Det altså EBC-mannene som har vært vel bedre her i setten halvdelen, så man kan si at linje her var 8 for sin halvdelen. Frysbar til B6-sedre, og det en god kors til Boeison. For kjaftabrott. Mathias Vaj Johansson skal takke frysbarset. Han spiller belten ut til Gittland. Atle Mathias. Mathias Leng sending opp til Barstad Paul Klein. Først hamtan da belten, ordentlig belten til Kjær Virkar. Sender belten av B6-sedre i halvene. Frambi, Mathias Vaj Johansson, Gottedal Åsen, finner Marius under gåstøv. Marius Stinsen tenker seg etter, tenker seg at han slipper ikke ordentlig frem i atlet av balten, og så spiller balten atlet til Ole Sapolsen, atlet til Marius. Marius Røyne får balten høyre bein, og så spiller balten til Gottedal, beit mot ballen, og der var det så Silas. En rymmer chanse til EBC, man skårer til 2-1, fantastisk innlegg fra Marius Nilsen, og Gottedal Olsen, han stod debatten bætt av fødningen av Silas inn i femmetron, en 100% chanse til EBC, man skårer til 2-1. Gottedal skulle bare stod debatten omkring ærestene, så hei støvende altså være 2-1 til EBC. Og hauha, skjea tjerst mot lekter. Støvan framvis 1-1, men om det nægermal, om det nægermal som skal skåre til 2-1, så vil jeg vil si at det EBC-mer, det så sannlig at her som er momentum-marker nå. EBC-mer, EBC-sidve, slett ikke med dropp til setten av lag. Barstad Paul Klein, mitt av mine, ja, for kula sender gud og synner til Berga, Michel, kan annars er Lamin som kommer mitt av fjerdebøtten til Vannstånd. Lamin bjør av, ut av Vannstånd, her Barstad Paul Klein. Spelar bollen till Jest. Jag tänker att fullt check från Bibo. Alltså för en kort annan efter att frysparsk till Epistream. 25 meter frast över från Malmö. Lloyd Sinter ut i av vinster så igen. Flott, flott check från Jest. Och Andras. Ja, här vill han gärna hälva att Boje ska få ett gott kost. Tui at Andras meter at Jesse var vel framme mot Malmö, og det var faktisk opplagt til Malmö, ikke? Så her burde Boi ganske finne et godt kost, men Eida var ikke helt samt i Tui. Annars er det EBC-man som har påholdt med en par av Tui her i 17, og det som vi jo har overhavet nett. 2% til EBC-man, 38 til B6-7. Marius sender balten innfyrer inn i filmen. Her er så, ja, Silas som roter balten borster. Balten er ut i søgne til Ole, sender hardt inn i G4. Og der kommer B6-7, og så er det Marius har skått det underfra! Fantastisk spørsmål for Silas! Silas! Fantastisk bjergkjøk fra Silas og Marius Nilsen burde ha skåret til 2-1. Han smekket balten i måte med 6-7 Malnån, og det var kjøpte bare en refleksbjergkjøk fra Silas. Han reker han balten utrolig vel, vi ser Marius. Balten hoppet bak til måte, men han reker balten øyelig vel ved innre skyene. Og flott, flott refleksbjergkjøk fra Silas, og jeg vil absolutt ikke bilsen om han blir utviklet til landslige. Skal sies det at vengeren, en klaksen, han erstatter der. Det ikke mye, ja, og at det er Pjallberga! At det er det fantastisk bjergkjøk fra Silas, er flott innlegg og omreppet av Jester. Skåret seg til andre valg i det, inn i Fimmelsson. Og at det er sånne bett av Silas, som helter B6-sett innen distan. Dagsens medover, kjøp B6-sett, 8-9. Nytt hattnadsfarsk til Epistream. Oha, gosse kunne Epistream og ikke være 8-2-1. Her kommer en nytt innlegg. At det er det øyne tatt, og her kommer det! Her kommer det!

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

Visste du at Vensel har en plateversta, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.